0: bjør han så til at lade mig lov. Ja, det er sådan, at man bruger ikke om lade mig.
1: Han er lidt. Hvad vil du lade mig hurtigt?
0: Hvad vil du? Hvad må du lade mig? Hvad må du lade mig?